예지당 소기 전원라 자주바도 다니 교수지 다기 지소지비 선언기 돌아빈들 선기 루바조 선기 제당 소기 전원라 자주바도 다니 교수지 다기 지소지비 선언기 Dola Pienjiri Sangye Dupra Sho Sangye Jidang Sogye Chonam Janjo Padu Dane Gyeso Che Dagi Jiso Gibe Sonamgi Dola Pienjiri Sangye Dupra Sho Zemjin Domje Dewadan Dewi Gyudan Dembra Gyoji Dunghe Dan Dunghe Gi Gyudan Dewar Gyoji Dunghe Mebe Dewa Domba Dan Benje War Gyoji Nirin Chadan Nidan Jewe Danyum Chembola Yurin Do Nebara Gyoroji Omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane b